på bordet finns en rad kuxin. Alla vi kittar på sig sitt båda. Kittärna var en umma vässa bil. Tutsa stupen är nya, tutsa vattiona.